Ва редактор Татьяна Савова. Ту-та-ра-ду-ду-ра-у-пен-та-ра-ду-ту-та-ра-ду-ду-ра-у-пен-та-ра-ду-ту-та-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-ду-ту-ра-